دل اٹھی ہے رات رانی کی خوشبو تیری سانسوں میں، اس مدہوشی کا کیا کریں؟ ایک ہونے کو بے تاب ہے تن اور یہ من، دلوں کی گرم جوشی کا